0: بہت مشکل ہے. محمد رفیع صاحب جو بیان کر رہے تھے کمال کا لکھا ہوا نغمہ, چلتے ہیں سلمہ احمد.
1: مرزا غالب نے ایک شاعری پیش کی ہے, بے لگتی ہے مگر سمجھ آ جاتا ہے, کون کیسا ہے نظر آ جاتا ہے, دکھاوا تو ہر کوئی لوگ کرتے ہیں لیکن سب بعد میں سمجھ آ جاتا ہے. شکریہ, صبح کا پیارا سلام سلمہ احمد قسم.
0: واقعی سلمہ دکھاوے میں کتنی دیر لگ جاتی ہے, وہ دکھاوے والے چھپے رہتے ہیں لیکن کہتے ہیں اصل بات تو سمجھ آ جاتی ہے. کمال ہے. اور یہاں پر کون آئے ہیں ہمارے ساتھ, مسٹر ایم ایل وشوکرما, کیپ یور ہارٹ ہیلدی, شیئر کائنڈنس آن ورلڈ ہارٹ ڈے. بالکل آج ورلڈ ہارٹ ڈے ہے, ریممبر یور ہارٹ از ورکنگ ٹیکنگ ود ورکنگ ود آؤٹ اے بریک 24/7. اٹ پمپس مور دین 7,500 لیٹرز آف بلڈ ایوری ڈے. کیا بات ہے دل کی. ایم ایل وشوکرما, ایز پر possible avoid taking junk food, keep away from stress, if possible sleep early, get up early, share happiness. اب پتہ نہیں کتنی چیزیں کرنی پڑیں گی دل کے لیے لیکن کیجیے گا. ایم ایل وشوکرما نے انڈیا سے آپ کو کہہ دیا. اور سونل مودا, اٹ آلویز سیمز امپاسبل انٹل اٹس ڈن, کرنا پڑتا ہے. بالکل. اور دنیش بھٹ جیسے روز کرتے ہیں ہمیں انفارم.
2: سمینا جی وعلیکم السلام. ایشین گیم میں سیمی فائنل میں پاکستان اور بنگلہ دیش اور انڈیا اور سری لنکا سیمی فائنل میں کھیلیں گے اکتوبر 1. پاکستان کا میچ 3 بجے ارلی مارننگ اور انڈیا کا 8 بجے ارلی مارننگ.
0: تھینک یو ارلی مارننگ کے لیے. اور آگے ایک اور شمع ہے.